0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

لساني يفقه قولي. انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کی بات آتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو وہ بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمان. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. اور ان کی جزا کیا ہے؟ لَهُمْ دَرَجَاتٌ، ان کے لیے درجات ہیں. عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس. اور کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے. اور وَرِزْقٌ کریم، اور عزت والا رزق ہے. اب دیکھیے اسلام کا طریقہ کہ قانون دینے سے پہلے بنیاد بنائی گئی، ایمان کو مضبوط کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی قانون اس وقت تک صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگوں کے اندر ایمان نہ ہو. کتنا بھی اچھے سے اچھا قانون کتابوں میں ہی لکھا رہ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا، اگر اس پر عمل کرنے والے اپنے اندر وہ موٹیویشن، وہ جذبہ اور وہ چیز نہ پاتے ہوں جو انہیں اس قانون کا پابند بنائے. قانون کی انفورسمنٹ اوپر سے ہی نہیں، باہر سے ہی نہیں، اندر سے ہوتی ہے. اور جب تک اندر کی قوت شامل نہ ہو، صرف باہر کا دباؤ فائدہ مند نہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلاً اگر آپ کو کسی زمین میں ایک کیل ٹھونکنا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صرف ہتھوڑی اٹھا کر اور کیل اٹھا کر ضربیں لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا کرنے سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ یا تو کیل ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے ایکولی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر میں کیل ٹھونکنے لگا ہوں، کیا اس کے اندر اسے قبول کرنے کی اور اسے مضبوط پکڑ لینے کی صلاحیت بھی ہے؟ اس کے لیے آپ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں یا جگہ کو ڈرل کرتے ہیں یا اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ جس میں وہ کیل اندر جا کر ٹھک جائے. اگر آپ ایک پودا اگانا چاہتے ہیں، ایک بیج ڈالتے ہیں، تو آپ ایسی زمین تیار کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں جس میں وہ بیج اگ جائے. آپ ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ بنیادیں بناتے ہیں، ان کو کھودتے ہیں، اس پر عمارت اٹھاتے ہیں. یہی طریقہ ہمارے دین کا ہے. کوئی بھی قانون لانے سے پہلے ضروری ہے کہ انسانی دلوں میں اس قانون کو راسخ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، اندر کی اصلاح ہو، انسانوں کی اصلاح ہو. لیکن افسوس یہ کہ ہم بہت سالوں سے اس کوشش میں ہیں کہ قانون کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے اسلام کو نافذ کیا جا سکے. بہت سالوں سے ہم اس قسم کی باتیں سنتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اصلاح کی اور خوف خدا پیدا کرنے کی معاشرے میں کوشش نہ ہونے کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود قانون نافذ کرنے والے بھی قانون توڑ رہے ہوتے ہیں. تو جن ہاتھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں، جن دلوں کے اندر وہ قوت نہیں،
یا وہ جذب کی کیفیت نہیں، تو وہ قانون کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے جو اندر اتر نہ سکے؟ اگر یہاں پر آپ سوچئے کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتویٰ پوچھا کہ حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے، یہ حکم، خانے لگا کے لکیریں کھینچ کے بتا دیتے، کیلکولیشن کے فارمولے دے دیتے کہ اس طرح کیلکولیٹ کر لو اور اتنا اتنا لے کے گھروں کو چلے جاؤ، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ سب باتیں چھوڑ کر ایمان پہ بات کی گئی، اصل بنیاد کو پکڑا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک آیت کا اختتام کس پہ ہوتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اور دوسری آیت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، انم المؤمنون، اور پھر ساری صفات بتا کر اختتام کس پہ ہو رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو اختلاف کا حل اور باہمی تعلقات کے اندر پائی جانے والی چھوٹی سی رفٹ یا غیر محسوس قسم کے منفی جذبات، نیگیٹیویٹی کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا، کس طرح ڈیل کیا گیا، اوپر سے نہیں، زور سے نہیں، اندر سے، جڑ سے، روٹ سے ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج دینی رہنمائی کرنے والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے طریقہ کار میں فرق کیا ہے؟ عموماً سوال کن موضوعات پر ہوتے ہیں؟ اسلام کے چند اختلافی ظاہری پہلوؤں پر، کسی مجلس میں آپ چلے جائیں اور جواب دینے والے بھی کس انداز سے جواب دیتے ہیں، بہت ٹیکنیکلی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اپنا فریضہ پورا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ سمجھ تو بہت آ گئی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، لیکن عملی زندگی میں اس حلال و حرام کی تمیز کچھ بھی نہیں، اس پر عمل کچھ بھی نہیں۔ تو ایک مفتی یا ایک معلم یا مربی کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایسے تمام مواقع پر صرف حلال و حرام ہی نہ بتایا جائے، صرف قانون ہی نہ بتایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول بھی فراہم کیا جائے کہ جس سے اس چیز پر دوسرا شخص عمل کر سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو ایمان کی آپ باتیں پڑھ چکے ہیں، مومن کی جو شرائط آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھی، وہ کیا تھیں؟ ایمان کے حصے آپ کو کیا کیا پڑھائے گئے، یاد ہے آپ کو؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں مؤمنون کس کو کہا گیا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ وہاں کچھ اور باتیں کی گئیں، یہاں کچھ اور باتیں کی گئی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں جو اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لائے، اور پھر یہاں بھی کہا گیا کہ یہ اور یہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اور پھر انم المؤمنون، مومن وہ ہوتے ہیں، الذین اذا ذکرت، یہاں تو کچھ اور صفات بتائی گئی، تو یہ دو چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ مومن کی ایک تعریف یہاں کچھ اور کی گئی ہے، وہاں کچھ اور کی گئی ہے، پھر مومن کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی عمارت محض بنیاد نہیں ہوتی، اور کوئی بھی پودا صرف جڑے نہیں ہوا کرتا، اسی طرح ایمان بھی محض چند چیزوں کو زبانی مان لینے کا نام نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا نام بھی ہے۔ اس لیے ایمان کی وہ ڈیفینیشن یاد کریں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ قانونی اصطلاح میں مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر، رسول پر، کتابوں وغیرہ، وہ جو تمام اس کے تقاضے ہیں بنیادی، ان کو مان لے۔ اگر کوئی شخص زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں مان لی، تو آپ قانونی طور پر اس کو مومن کہیں گے۔ لیکن مؤمنون حقا کون ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محض مومن نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا،
یہ ہیں سچے مومن. تو ایمان محض قولی اقرار کا نام نہیں بلکہ عملی تصدیق بھی ضروری ہے. لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلَا بِالتَّحَلِّي وَلَاكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ. ایمان تمنا اور آرزوؤں کا نام نہیں لیکن وہ تو وہ ہے جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے. عمل کی تصدیق ضروری ہے اور عمل کی تصدیق میں تو پھر بہت سی باتیں ہیں لیکن یہاں خاص طور پر کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اب یہ آپ کو ایک طرح سے ٹیسٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر لیں. صحابہ کرام کو بنیادی طور پر دیا گیا اور اب ہمیں دیا جا رہا ہے. انما المؤمنون, مومن تو وہ ہوتے ہیں. اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل ہول کھا جاتے ہیں, ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. آپ کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے؟ اپنا ٹیسٹ کیجئے. میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومن تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں. وجیل کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو. گڑھا کس کو کہتے ہیں؟ گڑھے کا معلوم ہے نا, تو نشیب کیا تھا؟ ڈپریشن, یعنی نیچے کو جاتے. گڑھا کیسے بنتا ہے؟ جہاں سے زمین بیٹھ جاتی. اسی لیے محاورتن میں نے کیا کہا کہ ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں, ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے, ان کے دل محسوس کرتے ہیں. اللہ کا نام آتا ہے تو آپ کے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کھیل کھلنڈرے, ادھر ادھر جو مرضی کرتے رہے, بے دھیانی, غفلت کے ساتھ. یعنی اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو دل پر کیا گزرتی؟ ایمان کا امتحان, ایمان کا ٹیسٹ. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نمبر دو, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب اس کی آیات یعنی قرآن پاک ان پر پڑھا جاتا ہے, ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. تلیت, تلاوت کی جاتی ہے, یعنی جب یہ قرآن سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا, ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے, ایمان بڑھنے لگتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. ایمان جو ہے وہ کوئی سوکھی لکڑی نہیں ہے کہ جو نہ گھٹے نہ بڑھے. ایمان ایک زندہ پودا ہوتا ہے, ایک جاندار پودا ہوتا ہے, جس کی مثال سورۃ ابراہیم میں آتی ہے کہ اصلہا ثابتن وفرعہا فی السماء, جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. تو زندہ پودے میں اور ایک سوکھی لکڑی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو زندہ پودا ہوتا ہے اس کی نئی نئی شاخیں نکلتی رہتی, وہ بڑھتا رہتا ہے, پھلتا پھولتا رہتا ہے. اور جو سوکھی لکڑی ہوتی اس بیچاری کے تو پتے بھی نہیں ہلتے پھر. تو ایمان جو ہے وہ ایک پودے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسے جیسے مثلاً آپ غبارے کی مثال سے سمجھیے, یا کسی بھی ایسی چیز کی مثال سے کہ جس میں بڑھنا اور گھٹنا آپ محسوس کر سکیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے تو ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا جو قرآن کی مجلس میں ہوتا ہے. اس کو تو سب جانتے ہیں نا, ہم سب اس کیفیت سے گزرتے ہیں. صحابہ کرام کے اوپر بھی ایسی ہی حالت ہوتی تھی. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہماری حالت یہاں ہے وہ گھر میں کیوں نہیں ہے, وہ فلاں جگہ کیوں نہیں ہے. نہیں, یہ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے, ایمان میں ایک بہار آنے لگتی ہے, قوی ہونے لگتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن کی آیات سن کر میرا ایمان بڑھتا ہے؟ اچھا, یہ بھی مجھے ذرا بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جب سے آپ نے یہ قرآن پاک شروع کیا, قرآن سن کر ایمان بڑھتا تھا؟ اب کیوں بڑھتا ہے؟
سمجھ میں آنے لگا ہے. تو ایمان کو بڑھانے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جائے. اکیلے بیٹھ کے بھی نہیں بڑھتا, اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جائے, کیونکہ ید اللہ فوق الجماعت, جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, ٹیم ورک میں ہمیشہ برکت ہوتی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. یہ توکل کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی کتاب سے پھر پیدا ہوتا ہے. اور توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے اہم ترین کاموں اور پریشانیوں کے موقع پر کیا موقف اختیار کرے؟ کہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے, رب پر ایسا یقین ہو کہ یہ کام ہو جائے گا. یعنی جب بھی کسی کام کے بارے میں, خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, خیال آئے کہ میری طاقت میں تو لگتا نہیں, میرے وسائل میں تو ہے نہیں, میرے بس میں تو ہوتا نظر نہیں آتا, تو فوراً دل سے کیا پکار اٹھے اور زبان پر کیا کلمات ہو, ہو جائے گا, کچھ نہیں بگڑتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا. یعنی اللہ پر بھروسے کی ایسی کیفیت, یہ ایمان کی علامت ہوتی. اور اپنے آپ کو یہاں بھی ٹیسٹ کیجئے کہ کسی بھی مشکل اور کسی بھی پریشان کن وقت میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی, آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ کی علامت ہے نا کہ ہو جائے گا. اور نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے اس موقع پر؟ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان خوف کا شکار ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو اس کی ڈکشنری سے نہیں کا لفظ نکل جائے. توکل اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات, اللہ کی طاقت پر پورا بھروسہ, ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, بغیر کوشش کے نہیں یہ کہے بلکہ کوشش کے ساتھ. ایمان کی اگلی علامت, سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ. کیا نماز میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے؟ کیا میں نماز کو دوسرے کاموں پر فوقیت دیتی ہوں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, سچے مومن اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. کیا میں اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتی ہوں؟ اگر یہ کیفیات ہیں آپ کے اندر, تین چیزیں تو انسان کے اندر سے تعلق رکھتی ہیں. کون سی؟ اللہ کے ذکر پر دل کا کانپنا, آیات سن کر ایمان کا بڑھنا, اور اپنے رب پہ توکل کرنا, اور دو خارجی ہیں, نماز قائم کرنا اور رزق خرچ کرنا. جو یہ کریں, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے مومن ہیں. جو سچے مومن ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. درجات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا, جس کا اپنے رب پر توکل جتنا زیادہ ہوگا, جس کی نمازیں جتنی اچھی ہوں گی, جو جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ رزق خرچ کرے گا, اس کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوا ہوگا. بظاہر دیکھنے میں بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ہر ایک کے عمل کا لیول فرق ہے, ہر ایک کے ایمان کا لیول فرق ہے. اور پھر جب ایمان کے لیول میں فرق ہے تو درجے میں بھی فرق ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ, اور بخشش بھی. یعنی سچے مومنوں سے جب کوئی قصور یا کوتاہی یا کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہیں. وہ رزق کریم, اور عزت والا رزق, یعنی جنت کی بشارت ہے. یہ تو تھا ایک طرح سے مقدمہ یا تمہید. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ. اب کچھ آئندہ کی آیات ایسی ہیں جن کے لیے جنگ بدر کا پس منظر جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ خاص تاریخی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک حدیث کا علم نہ ہو, اسلامی تاریخ کا علم نہ ہو, تو قرآن پاک کی صحیح تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو جنگ بدر کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ جنگ 2 ہجری میں ہوئی. بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر ایک وادی میں
ایک بیضوی شکل کا 5.5 میل لمبا اور 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. یمن تا شام کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی تھی. مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی بدر پر ملتے تھے. بحر احمر یعنی ریڈ سی کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے. میدان بدر کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں. شمالی پہاڑی العدوۃ الدنیا اور جنوبی العدوۃ القصوی کہلاتی ہے. اس جگہ کا نام بدر پڑنے کی کئی وجوہات ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی نسبت بدر بن یخلد بن نظر بن کنانہ کی طرف ہے جس نے یہاں ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس میں چاند کا عکس نظر آیا کرتا تھا. کنواں گول شکل کا تھا اس لیے نام بدر پڑ گیا. اس کنویں کے علاوہ بھی کچھ چشمے اس وادی میں جاری ہیں جن کی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز اور شاداب ہے. عہد نبوی میں یہاں بنی دمرہ آباد تھے جن کی ایک شاخ بنو غفار تھے. ہجرت کے بعد ہی سے قریش اور مسلمان حالت جنگ کی کیفیت میں تھے. مکہ سے مسلسل حملے کی دھمکیاں مل رہی تھیں. رجب 2 ہجری میں نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں عمر بن حضرمی کا اتفاقیہ قتل اس غزوے کا سبب بنا. قریش نے مدینہ پر حملہ کے مصارف کے لیے ایک تجارتی کارواں 50,000 تھی شام روانہ کیا. مسلمانوں نے اس کی مزاحمت کرنا مناسب سمجھا. جب یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ قریش کا قافلہ مال سے لدا جا رہا ہے، جاؤ شاید اللہ تمہیں یہ مال غنیمت دلوا دے. اور اس کا سبب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ کیوں کیا، کیونکہ اس قافلے میں جو مال تجارت تھا اس کا سرمایہ مسلمانوں ہی کی جائیدادیں بیچ کر فراہم کیا گیا تھا جو وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اپنائے ہوئے تھے اور بعد میں چھوڑ کر آ گئے. امیر کارواں ابو سفیان کو یہی ڈر تھا. اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھجوایا. سرداران قریش نے 2-3 دن ہی میں 1,000 کا لشکر ترتیب دیا اور کارواں کو بچانے کے لیے مکہ سے چل پڑے. ادھر ابو سفیان راستہ بدل کر کارواں کو ساحل کے ساتھ ساتھ لے چلا. ساحل کتنا دور تھا؟ صرف 10 میل. تو اس نے 10 میل راستہ بدل لیا. کارواں جب بدر کے نواح سے بچ نکلا تو ابو سفیان نے سرداروں کو پیغام بھجوایا کہ لوٹ آؤ. ابو جہل اس پر ناراض ہوا اور کہا کہ مسلمان مقابلے پر آئیں تو انہیں پیس کر رکھ دیں گے. ان کے ساتھ 600 زرہ پوش جنگجو، 10 اسلحہ بند شتر سوار یعنی اونٹ پر سوار، 200 ہتھیار سے لیس گھڑ سوار، 500 پورے ہتھیاروں سے اور 600 نامکمل اسلحہ سے لیس پیدل جنگجو تھے. 16 رمضان کی شام یہ لشکر میدان بدر میں اقنکل کی پہاڑی کے پیچھے خیمہ زن ہوا. مدینہ سے روانہ ہو کر ابھی مسلمان وادی زفران کے مقام پر تھے کہ تجارتی کارواں کو بچانے کے لیے مکہ سے قریش کے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی. اب صورتحال بالکل بدل گئی تھی. مجلس مشاورت ہوئی. آپ نے بطور خاص انصار کی رائے معلوم کی. اور ان کی رائے کیوں معلوم کی تھی؟ تاکہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے. حضرت سعد بن معاذ انصاری نے کہا، آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بے حد خوش ہوئے. فرمایا، تم کو بشارت ہو کہ اللہ نے کارواں یا نفیر لشکر میں سے کسی ایک پر فتح کا وعدہ فرمایا ہے. مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے. کسی کے پاس ڈھنگ کا اسلحہ نہیں تھا. لشکر کی کل تعداد 313 تھی، جس میں مہاجرین 82، بنی اوس کے 61 یعنی 61 اور بنی خزرج کے 170 یعنی 170 مجاہد تھے. تو تناسب کس کا زیادہ تھا تعداد میں؟ انصار کا. ان میں 60 مجاہد میدان جنگ میں حاضر نہیں تھے اور مختلف کاموں پر متعین کیے گئے. منزل پر اترتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور دیگر کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ
گرد و نواح کا جائزہ لیا. مخبروں سے پتا چلا کہ کفار اخنکل کی پہاڑی کے پیچھے

0: مزن ہے؟ حضرت حباب بن منظر نے عرض کیا کہ اگر مناسب سمجھے تو ایسے چشمے پر اتریں جو قریش کے قریب ہو، اس کے پیچھے والے چشمے پاٹ دیے جائیں تاکہ دشمن پانی سے محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہاں کی زمین ریتلی تھی اور کفار جہاں مقیم تھے وہ نرم زمین تھی۔ رات بارش ہو گئی تو ریت میں پانی جذب ہو کر زمین سخت ہو گئی اور نرم مٹی کیچڑ بن گئی، جو دراصل کفار کی طرف تھی۔ 17 رمضان کے آخری حصہ شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ترتیب دی۔ میمنہ کے سالار، میمنہ کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ، اس کے سالار یعنی دائیں ہاتھ کا جو دستہ تھا، حضرت زبیر بن عوام، اور میسرہ یعنی بائیں ہاتھ والے پر حضرت مقداد بن عمرو کو مقرر فرمایا۔ ان دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا ہوا۔ ترتیب اس طرح ہوئی کہ سورج پشت پر ہو، دو بدو لڑائی کے وقت نعرہ یا حیو یا قیوم اور احد حرف شناخت مقرر کیا گیا۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک، یعنی اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ میرا حکم آنے پر لڑائی شروع کی جائے، دشمن جلغار کرے تو اسے آگے بڑھنے دیا جائے، مجاہد اپنی صفوں کو کسی حالت میں نہ توڑے، جب کافر تیروں کی زد میں آئے تو تیر چلائے جائیں، پھر پتھر برسائے جائیں، نیزوں کی حد میں آئے تو انہیں نیزے مارے جائیں، تلوار کا استعمال سب سے آخر میں ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترتیب بتائی۔ میدان کارزار کا جائزہ لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے مقام پر ایک سائبان عریش یعنی شیڈ بنایا گیا۔ اب اس مقام پر مسجد، مسجد عریش کے نام سے ایک عالیشان مسجد یادگار کے طور پر موجود ہے۔ روشنی پھیلتے ہی حبل، لات و منات کے جے کارواں کے ساتھ کفار میدان جنگ میں آئے۔ یعنی ان کے نعروں میں کیا تھا؟ بتوں کے نام۔ مسلمانوں نے یا حیو یا قیوم اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ عرب کے دستور کے مطابق مبارزت طلبی سے لڑائی کا آغاز۔ مبارزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے آنا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی جس میں ابو جہل اور دوسرے سردار کام آئے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اتارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، کل 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہداء کے لاشے اکٹھے کیے گئے، پھر انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نوید فتح کے لیے مدینہ روانہ کیا گیا، کیونکہ مدینہ سے یہ جگہ کتنی دور تھی؟ 80 مائلز۔ 3 دن بدر میں قیام کے بعد واپسی ہوئی۔ مقام سیر میں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس نکال کر باقی مجاہدوں میں مساوی تقسیم کر دیا گیا۔ مدینہ آنے کے 15 دن بعد اسیروں کے بارے میں مشورہ ہوا۔ یعنی مال غنیمت تو شروع میں ہی تقسیم ہو گیا تھا، لیکن مدینہ آنے کے 15 دن بعد اسیروں یعنی قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا۔ آخر فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ زر فدیہ قیدیوں کی حیثیت کے مطابق مقرر ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو تقریباً 2.5 لاکھ درہم ملے۔ مسلمانوں کا یہ پہلا غزوہ تھا جس میں قتال ہوا، نتائج کے اعتبار سے بہت اہم مارکہ تھا۔ اس کا شمار دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے اور مدینہ کی مملکت مستحکم ہوئی۔ اس فتح نے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو بھی مروب کر دیا۔ قریش کی شہرت بری طرح مجروح ہوئی۔ ان کی شام کی تجارتی شاہراہ غیر محفوظ ہو گئی۔ دیگر قبائل میں ان کی وقت کم ہو گئی۔ صحابہ کرام میں اہل بدر کی بڑی فضیلت ہے، ان کے لیے خاص انعامات کے وعدے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہوئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: شان رسالت مولا جانے بے کے طاقت نہ گئے، شان رسالت مولا

تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: ایران جے شہید سپریم لیڈر آتلا خمنائی جو آخری رسموں مرد جلوس کی صورت میں مصلی مسجد کا کم پہنچایا ویو لکھیں سوگ وارن پارا امریکہ اسرائیل کا قتل جو پلاد وٹھن جو مطالبہ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تو شہید راور سکھارے چڑھو تو ایران جو عظیم سرمایو عوام اتحاد ہے اصا ایران کی عزت ترقی عظمت والے رستے ہلندا رہندا سی
1: ایران سا معاملہ بہترین انداز میں اگتے ودی رہا ہن امریکی فوج عسکری میدان میں ایران کے شکست ڈنی ہے تہران کدیں بھی ایٹمی ہتھیار ٹھاہے نہ سکندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو امریکی فوج وینزویلا میں بہترین کارکردگی دکھارے ہانے بھی دنیا کی بہترین فوج ہے

0: روس جو یوکرین کے گادی وارے شہر کے ہفتے حملوں چھویہ جڑا مارجی ویا پر نئی میڈیا جو چوڑا ہے تو روس کے حملے میں کیترا ہی شہری زخمی تھے ہیں.
1: اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو پینجی آخری ورلڈ کپ کے یادگار نہ بنائے سکیو.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

کہ ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو قیامت سے کرنا چاہتے ہیں سب کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے. اسٹے ٹیون.

0: اوکے جی, اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر لینے جا رہے ہیں, چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہلو ہلو, السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ کون بات کر رہے ہیں؟ سوری آپ کی آواز میں ڈسٹرپشن ہے, تھوڑا سا لاؤڈلی. اوکے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گانا کیسے سنائیں گے آپ کی تو آواز ہی صحیح نہیں آ رہی. سوری مجھے مجبوراً کال ڈراپ کرنی پڑی, ایک تو آپ نے ہیڈ فونس لگائے ہوئے, دوسرا آپ کی آواز کافی زیادہ ڈسٹرپشن کر رہی ہے. اچھا نیکسٹ کالر, ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: جی کیا حال ہے, خیریت ہے؟
0: جی خیریت ہے. مجھے بتائیے گا کے پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی میں بالکل پروگرام سن رہا ہوں.
0: پروگرام سن رہے ہیں, گانا سنائیں گے؟
1: جی پہچانا نہیں میرے کو.
0: جی
1: میں نام نہیں لیا, میں نے غازی خان رنگ بات کر
0: رہا ہوں. اچھا غازی خان رنگ بھائی, گانا سنا دیں پلیز.
1: جی جی دشمن من پچ کرے چلی جانی کیوں تو جگایوں دیدار تو کے منہ کا مارنا مٹایا ورا من پچ کرے چلی
0: دشمن خوش کرے چھڑی
1: دشمن پچ کرے جی.
0: کس کا گانا ہے
1: یہ؟ علی اکبر رند کا.
0: یہ اس دن بھی پلے کیا تھا نا ہم نے؟
1: نہیں کیا نا تم نے.
0: ہم نے کیا تھا یہ, میں نے مجھے یاد آ رہا ہے میں نے سرچ کیا تھا اور یہ میں نے پلے کیا تھا.
1: وہ قصیدہ کیا تھا یہ نہیں کیا.
0: نہیں قصیدہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا بھائی.
1: چلیے
0: تھوڑا سا آپ کو سنا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اور اس کے علاوہ وہ گانے جو کہ آپ پہلے سے گا چکے ہیں یا بار بار ڈیلی گا رہے ہوں تو کوشش کیا کریں کہ کیا کریں. ہاں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندڑا تمام خوبصورت معصوم سونے سماتن سے مجھے طرف السلام علیکم۔ دعاؤں کی سمندر چاہتوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو، میر پرخاس مٹیاری، سکرن مہرا پور ماتلی، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈے اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام ہے وائٹ ایج اینڈ ڈے اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈے اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو اگر آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتے ہیں، خوبصورتی کو ہمیشہ لاک کرنا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں آپ بھی قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ پروگرام ہے جناب، جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیا طریقے کار ہیں جنہیں فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھائیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین، خوبصورت اور پرکشش بھی بنتے جائیں۔ تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کے استعمال سے آپ کی خوبصورتی کس طرح سے بڑھے گی اور آپ کو کس طرح سے حسن ملے گا، یہ بات اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے۔ تو بالکل جی، بہت زیادہ والی باتیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت زیادہ باتیں جو کہ آپ لوگوں سے سنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، فور ریزن ٹو دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر، یو آر جے اینڈ یو ڈی جے صدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی صدرا آپ کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے۔ چلیے جناب، ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے، پروگرام میں فن کرنے کے لیے، پروگرام میں باتیں کرنے کے لیے، اور پروگرام میں اچھی اچھی والی میوزک کل جو ہے نا وہ گانے سننے کے لیے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپنی ذرا حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی فحالت کیسے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے، ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے میری جان، اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انی شالی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو چلیے جناب، یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، میاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی
سکتی ہیں. تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے بہت بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ, بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 اونٹ کی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر چار سو چالیس اونٹ کی سمائل لاتے اور یہاں پر ایسا کرتے ہی آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. بالکل جی, آگے سے پروگرام کرتے ہیں اور آگے سے پروگرام آپ کو سناتے ہیں ایک بہت پیاری سی بیوٹیفل سی نعت. پروگرام کے آغاز میں نعت سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جی سی واپس آتے ہی بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. سو آپ سن رہے وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش.

0: اوکے جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ بیوٹیفل سین آ چکے. آپ نے یہاں پر سنی جی, ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے سکھر مورو میر پرکاس مٹیاری سکرن مہراپور متلی اور جناب لاڑکا محمد بروہی. شمن کا گانا سنائیے گا ڈیڈیکیٹ ٹو آل لسنرز برکت مہیسر. تھینک یو. اوکے جی آپ کا بھی تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. اوکے فیس بک والے لوگ جو ہیں نا وہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیجیے, جائیے اور مجھے بتائیے ٹاپک کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے, جس چیز سے آپ کو حد سے زیادہ ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ صبح کو اٹھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کا جو وہ جو ڈر تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے, تو آپ کیا کریں گے. ہاں جی یہ ایک بہت اہم سی بات ہے جس کے اوپر آپ کا کیا جواب ہوگا میں جاننا چاہوں گی, تو جلدی سے بتائیے ہمارے پروگرام کیسے بنتے جائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ آپ وائٹ ایج پیوری پروڈکٹس ہو یا پھر اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں, اور ٹائم ٹائم
1: پاکستان کی شان, ایران کی
2: آپ کی خوبصورتی کا فین, وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
3: کو بڑھانے کی جو ہے نا وہ باتیں سنتی جا رہے بالکل نہیں سننی بھی چاہیے کیونکہ آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں خوبصورتی آپ کو ملنی ہی چاہیے کسی بھی صورت میں کیونکہ اگر آپ خوبصورت نہیں بنیں گے تو بھائی جان آپ کی شادیاں کیسے ہوں گی مجھے تو ابھی سے یہ ڈر ستائے جا رہا ہے

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: کے ہو تو آواز بھی سنسی ہے. GFM 88 Network سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
0: سنتے رہو GFM 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: جدید مائکرو بیٹس فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

وزیراعظم شہباز شریف پارہ ملک پان دہشت گردی کے خاتمے والے عزم جو ورجا کابینہ اجلاس کے خطاب کردے وزیراعظم شہباز شریف چھو تو پاک فوج ملک پان دہشت گردی کے خاتمے لائے دی رات کم کرے رہی ہے. ملک پان دہشت گردی کے مکمل خاتمے وارو ڈی گھنو پرے نہ ہے. وزیراعظم کابینہ کے ایران ترکیہ کے دورن بابت بھی اعتماد میں ورتو. شہباز شریف چھو تو ترک صدر سیڑپکارن سے مثبت ملاقاتوں تھوں. ترک سیڑپکارن پاکستان میں سیڑپکاری میں دلچسپی دکھا رہی ہے.

بلوچستان سے علاقے زیارت پہ سیکورٹی فورسز کو کلیئرنس آپریشن مکمل. ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جنم بھیڑا. صدر وزیر اعظم وفاقی گھر وزیر پارا پولیس چوکی تے دہشت گرد حملے کی مذمت. صدر آصف علی زرداری چھوتا بلوچستان میں امن خراب کرنے کی ہر سازش کے ناکام بنائی ویسے. شہباز شریف چھوتا کن کے بھی بلوچستان کے امن کے نقصان پہنچان نہ ڈیندی. محسن نقوی چھوتا دہشت گرد جا بزدلانہ حملہ امن کے خراب نتھا کرے سکن. بلاول بھٹو زرداری پارا دہشت گرد خلاف کامیاب آپریشن تے بھیٹا پیش. بلاول بھٹو زرداری چھوتا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناکام بنائی ویسے.

اکثر ملسے قیام جی بھی اجازت نہ دینی ویندی بادل شاہ چاہے تو خوراک کھاتو پالیسی ٹھائن نگرانی کرن غذائی تحفظ سے دھیان دئی اٹے جو قیمتوں مستحکم کرنے لائے کاروائی کی وجہ ذخیرو کندڑن ہارین کا کنک وٹھی لکائے چڈی ہے کنک ذخیرو کندڑن خلاف انعام کاروائی تھی خوراک کھاتو سندھ پولیس بین ادارن سے گرجی کنک ذخیرو کندڑن خلاف کاروائی کندو سینئر وزیر شجیل نام منڈی سندھ کابینہ کے اجلاس بعد بریفنگ خوراک بارے وزیر مختوم محبوب الزمان چھو ہے تو پاکی سرکار کی کنک پالیسی سے متفق نہ ہوں سندھ پینجا فیصلہ کندی سندھ میں کنک کی اترادو کوٹ پیدا کئی پی وجے کنک رگو کھان جتری ذخیرو کرنے کی اجازت ہے باقی کن کے بھی کنک ذخیرو کرنے کی اجازت نہ ہوں زراعت بارے وجب کنک کی اپت گھٹی ہے پینچی صحیح جی عزت کیو دھمکیوں جاری رہیوں تا گالیوں نہ تھیندیوں خبردار کرے چھو ایرانی پڑے وزیر عباس راکسی چاہو آئے تا ایرانی عوام کے فوج کے دھمکیوں ساتھ ڈجارے نہ تو سکجے معاہدے جی شک نمبر 13 واضح آئے تا دھمکیوں جو سلسلو جاری رہیو تا حتمی معاہدے بابت گالیوں شروع نہ تھیندیوں لکھیں ایرانین جے تہا جا منظر عوام جے تا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ٹرمپ کی سرپرائز اجلاس کا پہری نیٹو تے تنقید، ایران خلاف جنگ میں شامل نہ تھن تے معیار بھی ڈنو، ترکی تے لگل پابندیوں بھی ختم کرن جو اعلان، ترکیہ پہنچن تے صدر رجب طیب اردگان پارا صدر ٹرمپ جی آجیا توپن کی سلامی بھی ڈنی وئی، گارڈ آف آنر بھی پیش، میڈیا سے گالائیندے ڈونلڈ ٹرمپ چیو تے نیٹو ایران خلاف جنگ میں اساں جی مدد نہ کئی، جنگ ختم تھن کا پوئے برطانوی وزیر اعظم مدد جی آچ کئی، نیٹو اجلاس میں اچھن جو موڈ نہ ہو، ترکیہ کی میزبانی سبب اتنے آیو آیاں، بین ملکن کی بھیٹ میں ترکیہ امریکہ سے ودھیک وفادار رہو، امریکہ سدائی یورپ کے روس کا بچایا ہے، یورپی ملکن کے بچائن لائے ایران کی ایٹمی صلاحیت کے ختم کیا۔

مجھے کرے اسرائیل خلاف جنگ میں شامل نہ تھو ترکیہ چاہے ہو تا اسرائیل خلاف جنگ میں شامل تھی پے سگیو ترکیہ مضبوط ہے وڈی فوج رکھنڑ ملک ہے ترک صدر رجب طیب اردگان چیو ہے تا امریکہ کا F-35 ویڑاق جہاز ورتا ویندا وزیر اعظم شہباز شریف پارا ملک میں دہشت گردی کے خاتمے والے عزم جو ورجاؤ کابینہ اجلاس کے خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف پاک فوج ملک میں دہشت گردی کے خاتمے لائے دی رات کم کرے رہی ہے ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے وارو دی گھنو پرینا ہے وزیر اعظم کابینہ کے ایران اے ترکیہ کے دورن بابت بھی اعتماد میں ورتو شہباز شریف ترک صدر سیڑپکارن سے مثبت ملاقاتوں تھوں ترک سیڑپکارن پاکستان میں سیڑپکاری میں دلچسپی ڈکھاری ہے بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکورٹی فورسز جو کلیئرنس آپریشن مکمل ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جن بھیڑا صدر وزیر اعظم وفاقی گھر وزیر پارا پولیس چوکی تے دہشت گرد حملے کی مذمت صدر اسپلی زرداری چھو تو بلوچستان میں امن خراب کرنے کی ہر سازش کے ناکام بنائے ویڈیو شہباز شریف چھو تو کہیں کہ بھی بلوچستان کے امن کے نقصان پہنچان نہ ڈیندی محسن نقوی چھو تو دہشت گردن جا پسلانہ حملہ امن کے خراب نہ تھا کرے سکن بلال بھٹو زرداری پارا دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن تے بھیٹا پیش بلال بھٹو چھو تو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناکام بنائے ویڈیو سندھ کابینہ صوبے میں کڑک کے ہتھرادو کوٹ اٹے کے اگھ میں واد جو نوٹس ورتو کڑک ذخیرہ کندڑن اٹو مہانگو وکرو کندڑن خلاف کاروائی جو فیصلو وڈے وزیر واد علی شاہ کی صدارت ہیٹ کابینہ جو اجلاس وفاق پارا جوڑیل قومی کڑک پالیسی تے خدشہ ظاہر پالیسی جو جائزہ وٹن لائے ٹین سیکرٹرین تے بدل کمیٹی قائم سامونڈری پٹی کی نگرانی لائے سندھ فشریز سیکورٹی سروسز نالے نو ادارو ٹھہرنے جو فیصلو صوبے میں نئے شوگر بلز کے قیام کی بھی اجازت نہ دینی ویندی مراد علی شاہ چھو تو خوراک کھاتو پالیسی ٹھائن نگرانی کرن غذائی تحفظ سے دھیان دے اٹے جو قیمتوں مستحکم کرنے لائے کاروائی کی وجے

0: ذخیروں کرنن ہارین کا کڑک وٹھی لکھائے چھڑی ہے کڑک ذخیروں کرنن خلاف بنا متبید کے کاروائی تھی دی خوراک کھاتو سندھ پولیس بین ادارن سا گرجی کڑک ذخیروں کرنن خلاف کاروائی کندو سینئر وزیر شجیل نام میمن جی سندھ کابینہ کے اجلاس بعد بریفنگ خوراک وارے وزیر مختوم محبوب زمان ہے وفاقی سرکار کی کڑک پالیسی سے متفق نہ ہوں سندھ پینجا فیصلہ کندی سندھ میں کڑک کی اعتراض کوٹ پیدا کئی پی وجے کڑک رگو کھائیں جتری ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے باقی کنکے بھی کڑک ذخیرہ کرنے کی اجازت نہ ہوندی زراعت وارے وزیر محمد بخش مہر چاہو تا ماحولیاتی تبدیلی سبب کڑک کی اپت گھنڈی ہے پینجی صحیح جی عزت کیو دھمکیوں جاری رہی تو گالیوں نہ تھیندیوں ایران امریکہ کے خبردار کرے چھو ایرانی پرڈی وزیر عباس راکشی چھو ہے تو ایرانی عوام کے فوج کے دھمکیوں سے ڈجارے نہ تو سکے معاہدے جی شک نمبر 13 واضح ہے تو دھمکیوں جو سلسلہ جاری رہو تو ہوتا اتمی معاہدے بابت گالیوں شروع نہ تھیندیوں لکھیں ایران کے اتحاد جا منظر وہاں ڈٹھا گھٹ میں گھٹ پینجی صحیح جی عزت کیو تہران کا قم پہنچائل شہید آیت اللہ خامنائی کے بڑ جو آخری رسموں شروع آیت اللہ جوادی عاملی شہید آیت اللہ خامنائی کی جنازے نماز پڑھائی قم میں آخری رسموں مکمل تھن بعد شہید آیت اللہ خامنائی کے بڑ کے عراق منتقل کیا ویسے قم میں سیکورٹی کا انتظام سخت کرغستان کے دورے تے موجود صدر آصف علی زرداری کے مان میں تقریب صادر جیاپا روف صدارتی محل پہنچن تے صدر آصف علی زرداری جی آجیا کئی صدر آصف علی زرداری کے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا صدر آصف علی زرداری کی کرغست ہم منصب سے ملاقات بھی طرفان لاگاپن واپاری سہکار کے ہتھی دین تے اتفاق
1: علی نئے ملک جانے کی پریشانی ہے یا کسی سے دور ہونے کی اس نے کہا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.